0: Ne bih, hvala. Život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Marketing Radio Goraždan.
2: 221-556.

šoh izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspa blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi

Kamo ćeš ti kada mene ne bude kraj tebe? Ko će ti oči buditi? Ko će ti usne ljubiti onako kao što ja ljubih?

našu ljubav raznesu vjetrovi, nek je odnesu vali, nek je čuvaju, nek nad njom

Akutni bronhitis je bolest karakterizirana povišenom temperaturom, općom malaksalošću, u početku suhim kašljem, a kasnije gnojnim iskašljajem. Bolest se može nadovezati na virozu, ali i zakomplikovati upalom pluća. Kod bolesnika sa hroničnim bronhitisom, astmom ili kod pušača, akutna upala bronha može izazvati otežano disanje

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: 10%. Američki zvaničnici mirovne pregovore uslovljavaju obavezom Teherana da odustane od nuklearnog programa, dok izraelske vlasti poručuju da rat još nije gotov. Opširnije Dragana Radovanović-Čalija.
1: Poslanik u iranskom parlamentu Ebrahim Rezeji rekao je da će iranski parlament razmotriti podizanje nivou

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je krsno.

0: Hvala vam puno na interesovanju i evo da javnost bude informisana i ovom dijelu dešavanja.
1: Tako je. Ministrice, hvala vam još jedan put. Poštovani slušaoci, bila je to ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

samo nisi više moj. Sve je tada stalo, nisam znao kud. Htio sam još malo, ali uzalud.